Բարև ձեզ, սիրելի ու ընկերներ։ Նշանավորներ հայդակիրով ձեզի հետ են Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Այսօր հատկանշական օր մնե, որով հետև Վանացայնը գդոնե հայրերու դոնա։ Այդ պատճառով մեր հայդակիրը նվիրված է հայ հողին եւ հողի մարդուն, ազատադենչ ու վեհադենչ մեր անձուկական հայրիկին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Մգրդիչ Խրիմյանին։

Վերջապես հասա մայիս 5-ը։ Ասկի եւ եգեղեցվո մեկ դարվան երգունքը ունեցավ ամենապարեհաճող ծնունդ։ Համասկային ժողովը գադարյալ գարկաբահությամբ, քիդակցական միապանությամբ եւ կորձի ձանրությանը արժանավայել լրջությամբ։ 72-ը վեյով ընդրեց առաջին կատողիկոսցու ամենաբադիվ Խրիմյան հայրիկը։ Այնչափ մեծ է ընդհանուր ոգևորությունը, այնչափ զորեղ է ընդհանուր հրջվանքը, որ մենք չենք կրնարկտնել որևէ արդահայտիչ խոսք, քոնե մոդավորապես այդ սկացումներուն զեղումը արդահայտելու համար։ Ներկայացված տխտակցությունը գվերապերի Խրիմյան հայրիկի կատողիկոսի ընդրության։ Լրապերը ամենայն հայոց կատողիկոսության Արարատ պաշտոնաթերթն է իր 25-րդ դարվան 5-րդ թիվով։ Հայոց հայրիկը 5 մայիս 1892-ին ընդրված է լուսավորչի Սուրբ Աթորին 125-րդ կահագալը։ 72 տարեկան վանեցի Մգրդիչ Խրիմյանը 72 կվեյով միացայնությամբ ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ընդհանուր ոգևորությունը պաշտոնաթերթին փարերով այնչափ մեծ է, որ չէ բարփակված ու չի բարփակվիր իր ժամանակին ու միջավայրին մեջ։ Այդ ոգևորությունը Մգրդիչ Խրիմյանի անձին հանդեպ համաժողովրդային խանդավառությունը խորքին մեջ սկիզբ առած է շատ առաջ և եկած հասած է մեր օրերը։ Պաստը այս համեստ

աշխատասիրությունն է, որ գործի արժանի հարկանքը մատուցել այն մեծ հայուն, գրտական մշակին, քրակեդին, հոգևորականին եւ հասարակական կորզիչին, որուն 87-ամյա յանքն ու վաստակը գխեդացվի մեկ պարով. Հայրիկ. Երջանկահիշատակ Վասկեն առաջին կաթողիկոս իր նախորդներեն Խրիմյանի մասին արդահայտված ժամանակ գսե. Ամեն մարդ երկու հայր ունի. Իրը եւ ամենայն հայոց հայրիկը. Ինչ կան բարս, անբաժույթ եւ սակայն խորունք եւ իմաստալից բնորոշում. Հայրը հեղինակություն է, դեր է, բահաբան է, պաշտպան է, հովանի է, առաջնորդն է մարդուս համար. Եթե այս մեկը ճշմարտություն է մարդու համար, որքան ավելի ճշմարիտ է անոր համար, որուն հայ մարդը հայրիկ կոչումը տվավ. Գոչումը, որ մորցնել դվավ Խրիմյանի եկեղեցական բոլոր դիտղոսները, մինչև իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոր հանգամանքը, գոչումը, որ անցնող դաստնյակներուն անպայման փամը ասավ Մեսի, փամը ասավ հայության մեջ ծնած հայութենեն ամբողջովին չգդրված ամեն հայու, ու եթե նույնիսկ մարդիկ չջանչցան Խրիմյանը, հարկեցին ու երկեցին, հայրիկը ծերացել է ասկին համար զոհվելով. Կարելի է լավապես կնահատվիլ, մտավորական գա այս կամ այն խավին կողմէ. Կարելի է իբրև օրինակ ցույց դրվիլ այս կամ այն քաղաքվարապանության հետևորդներուն կողմէ. Կարելի է նույնիսկ այս կամ այն իրագործումին համար ժողովրդին մեկ հատվածին համար նկատվիլ կարևոր թեմք, սակայն ամբողջ ժողովրդին կողմէ, իր ողջության իսկ անսահման գերբով սիրվելու համար, 42 տարեկանին հայրիկ կոչումին արժանանալու համար եւ վախճանում են ավելի քան թարմը իսկ հայ մարդոց հոգիներուն մեջ ոգևորություն արտընցնելու համար իսկապես երևույթ մի եղած պետք է ըլլալ, որ Պուչյան եւ չքավորության թարնությունները ճաշակած այս խոնար քյուղացին ինքնապով ծխտումով, գամքի եւ հոգեգան զորությամբ դարձավ հայության յանքի մեջ նոր էջ բացող ռահվիրամը. Վան Գովգաս Բոլիս Երուսաղեմ Գիլիկիա, Դարոնի աշխարհ, Բերլին, Եվրոպա եւ Էջմիածին եղան իր յանքի պոտորգալի վայրերը։ Վարդապետ Եպիսկոպոս Պատրիարք Կաթողիկոս եղան իր անունին գծված եկեղեցական գարկերը։ Ուսուցիչ, կարոզիչ, քրակետ, հոգևոր հովիվ, առաջնորդ ու խմբակեր եղան այդ գարկերը լեցնող ու արժևորող գործունեության դարբեր երեսները։ Նույն փարերն ու մագթիրները ուրիշներու եւս տրված են ու գդրվին, բայց հայրիկի անունին կապված անոնք անգրտնելու խորուրդ ունին իրենց մեջ։ Բայց ով էր հայ եկեղեցվող այս մեծ դերվիշը, որ հազվագույտ ներդաշնակությամբ իր մեջ գմարմնավորեր գրոնքն ու հայրենիքը, քրիստոնյական հավատքն ու ասկությունը, ավետարանն ու արարադը։ Խրիմյան ծնած էր 4 ապրիլ 1820-ին։ Վանի Այկեստան թաղամասի Գորմծոց ընդանեկան հարգինդակ։ Հորեղբայրը գդավակորձ էր, հայրը արևդրական, հորեղտվոր արդատրությունները գվաճարվեին Խրիմ։ Այդ պատճառով Ալքերտաստանը ստացած է Խրիմցի անունը և Խրիմյան մագանունը։ Բադանի մգրդիչ շատ գանուխ կգործընծնե հայրը, նույնիսկ չի ճանցնար զայն։ Իր դաստիարակությամբ կսպաղի հորեղբայրը ձայրաստիճան արաքինի ընթերցանցեր եւ բարեսեր անձնավորությունը։ Առաջին ուսուցիչը գհանդիսանա հորեղբայրը, իսկ երկրորդ ուսուցիչը վասպուրական աշխարհը իր հիշադակներով, հին թարեր ու գիսավեր եւ գանկուն եկեղեցիներով, հայոց պատմության եւ մշակույթի կապված հուշարձաններով։ Բադանին գշրջակայի վասպուրական աշխարհի հին կավարները եւ ուշադրությունը կգրավե իր ժողովրդին դժնտակ վիճակը, իրավազուր կգացությունը, աղքատ եւ դքետ ըլլալը, անցյալին հետ հոգեգան գաբերու խզումը։ Իբրև թիդող եւ մտածող մարդ անգպորձե գտնել հայության դժվարության պատճառները, գսումնասիրե հայ քրդական եւ հայ թրքական հարաբերությունները։ Խրիմյան համալսարանական գրթություն չստանար, քոլեջ կամ երկրորդական վարժարանալ չի հաճախեր, ան իր ամբողջ գիտությունը գբարդի ինքնազարգացման եւ շրջակայություններուն։ Խրիմյանի պարոյական եւ մտավոր հարստությունը գմշակվի էր ընդերցումներուն, մտածումներուն եւ խոսքումներուն ճամպով։ Իր շրջակայություններուն շնորհիվ անցեր կպերե յանքի մեծ փորձառություն, գծանոթանա հայ ժողովրդի բոլոր խավերուն, իր մեջ կգրե անոր զրկանքներն ու դարաբանքները եւ յանքի պովին մեջ կպշակե գրոնական պարոյական իր ըմբռնումները։
Երդասարտության սեմին գրոնական աշխարհայացքով մարդ է Արտեն Խրիմյան, անգը փապակի վարտաբետ ըլլալ, սակայն մորը գամքին է հնազանդելով, գրեթե ագամա 27 դարեգանին գբսակվի Հովանես Սևիկյանի տստերի հետ. Վրագը հասնի 1847-ի քրդական ապստամբությունը, Գարավարությունը կոչ կուղեց Վասպուրագանի հայ երդասարտության զորագոչի ենթարկվել քյուրդերու դեմ գրվելու համար։ Խաղաղասեր իր խառնվածքով Խրիմյանը մերժե քյուրդերուն դեմ զենք վերցնել, գանցնի Գովգաս, իր յեդինցը քելով Թերադիգինն ու Ներադի աղջնակը։ Դեպի Գովգաս եւ Անգեբոլիս կադարած ուղևորության ժամանակ անավելի մոդեն գծանոթանա հայրենի երկրին, անոր պատմության ու ներգային։ Կպադրաստվի գրվիլ խավարի եւ հետամնացության թեմ։ Կպադրաստվի անցնվիրապար աշխատիլ, քյուղափնակ եղբարձ լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիքները եւ անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան Բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչը գեղեցվո քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։ Խրիմյան լավ քարոզախոս է, բայց քաչ կգիտակցի, որ բանավոր խոսքը շատ շուտ կգործընծնե իր աստեցությունը։ Ան անհրաժեշտ կգտնե ունենալ քրավոր խոսք, մամուլ եւ դբարան։ Հետեւաբար բոլսո աստեցիկ հայ քերթաստաններուն նյութական աճակցությամբ 1855-ին անգսկսի հրադարագել արձվի Վասպուրական ամսաթերթը, նպատակ ունենալով խոսիլ պատմական մեր հայրենիքին, անորանցյալի պարգավածության, ներկայի թշպախտ վիճակին, հայրենաշեն հայ քաչերու եւ հայրենիքի վերաբերող հոգեւոր հարցերու մասին։ Արձվի Վասպուրագանի Էջերեն Խրիմյան գբայքարի մանթղթության թեմ եւ գոչ կուղե հայրենատարծության։ Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ առնենք կարճ դադարը եւ միասնապար ունգընտրենք «Հայրիկը ծերացել է երկը»։

Խրիմյան վասպուրագանի մեջ գունենա մեծաթիվ գոմնագիցներ, գունենա նաև նախանցողներ և հագարագորդներ, բայց ամեն բարակայի անգա շարունակ է նոր հայության գերտման իր աշխատանքը։ Խրիմյանի թեմ կգազմագերբեն 3 մահապորձեր, բայց աբարթույն, ժողովուրդը ընդհակարակը, օրեոր ավելի կգապվի Խրիմյանին, քանի փնաստորեն կսկա անոր մեծությունը, կտեսնե անոր նվիրումը և գաբրի անոր հոգադարությունը, 42 տարեկանին անոր դալով կոչումներեն ամենեն վսեմը հայրիկը։ Հայրիկ գոչումը և Խրիմյանի հայրենանվեր գործունեությունը գարժանանան Բոլսո Պատրիարքության կնադահատանքին։ Գարջ ադենմի ետք անգծերնատրվի եպիսկոպոս և ապա ժողովային մի համուր աբահանչով գնդրվի Կոստանդա Բոլսո հայոց Պատրիարք։ Այնքան մեծ էին Խրիմյանի կապված հույսերը, որ այդ օրերուն դագավին Բադանի Պետրոս Տուրյան բանաստեղծությունը նվիրելով անոր պիտի իսեր։ Ո՞վ է որ գուկա, թակավորմը։ Ոչ, Սևսկե Մունիուսին հայոց հայրիկ մոր գուկա։ Խրիմյան չհաջողեցավ Բոլսո ամիրայական շրջանակներուն ուշադրությունը հրավիրել հերավոր ու դարաբող հայկական քավարներուն վրա։ Իր խառնվածքով ու բնավորությամբ ան չհաջողեցավ լեզու գտնել ամոնց հետ։ Վրա կհասնի Վան քաղաքի ողբերգությունը։ Մեկ օրվան մեջ հրտեհի գդրվին Վանի շուկայի 500-ը ավելի հայերու խանութները, գժայթկե Խրիմյանի հոգեգան խրովքը և ան կգրե իր նշանավոր Վան կույժը, որում մեջ իր հայրենագիցները կմեղադրե չափեն ավելի հնազանդ ըլլալու համար։ Բոլիսկեցության 5 տարիներուն Խրիմյան կգրե իր գրոնական փիլիսոփայական և պարոյական ըմբռնումները, ներկայացնող գործերը, Թրախտի ընտանիքը, Սիրակ Սամուել, Հիսուսի վերջին շաբաթը և Մարգարիտ Արկայության երկնից գործերը, որոնց ավելի ուշ պիտի հաջորդեր իր գլուխ գործոցը, Բաբիկ և Տորնիկը։ Ընդանիքը կարևոր դեղ կգրավեք Խրիմյանի քրագանության մեջ, ու զարմանալի չէ, որ ամեն հարցի մեջ ըմպոստ և հեղափոխական Խրիմյանը ընդանիքի ըմբռնումին մեջ բահբանողական է, որովհետև ան կհավատա, որ առանց պարոյական ամուր հիմերով ընդանիքի համայնք չգա, առանց համայնքի ժողովուրդ չգա, իսկ առանց ժողովուրդներու մարդկություն չգա։ Բերլինի վեհաժողովեն, ծերնունայն վերաթարցին երկաթե շերեպի ծանոթ ջարը, այս համուզումին մեկ կարևոր արդահայտությունն է։ Ժողովուրդի ծոցեն ծնած կորձիսը գխլխավորե Բերլինի 1878-ի վեհաժողովին հայկական պատվիրակությունը։ Երկաթե շերեպի իմաստությամբ համայնությունը գճանա հեղափոխական միջոցներու թիմել և իր բայկարը նոր ծևերով առաջնորդել։ Սիրելի ունգնտիրներ, այժմ ունգնտրենք Խրիմյան հայրիկ երգը։

1822 մայիսին էջ միածինի հոգևոր խորուրդը 72 ամյա Խրիմյանը միացայնությամբ գնդրե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկ անվանագոցությամբ։ Ձանուր ու փոթորգոտ կլան Խրիմյանի կաթողիկոսության 15 դարիները։ Խրիմյան ասկին վեհաբետն է, հայոց հայրիկն է։ Խրիմյանը նաև շինարար մարդ էր։ Սուրբ Էջմիածինի մեջ անգգարուցե նոր թանգարան, նոր հյուրանոց, սինոթի նոր շենք, նոր մատենատարան և հարագից այլ բաժիններ։ Խրիմյան իր յանքի ամբողջ դևողության եղավ բարձ զգացումի և գաղապարի մարդ, բարձ յանքի մարդ, մնայուն կորձի և սկսպունքի մարդ, իր բոլոր ասպարեզներուն մեջ վարակի վանահայրութենեն մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն ու մինչև իր վերջին շունչը 29 հոկտեմբեր 1907, երբ ան իր հավիտենական հանգիստը կդավ Էջմիածինի մայր դաջարի մուտքին։

Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ էին Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Մեր այսօրվան նշանավոր դեմքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիբյան հայրիկն էր։ Գշնորավորենք բոլոր հայրերուն տոնը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարաճիգա 5:07 կեսօրը հետ կժամը 2:30-ին։ Մնացեք միշտ բանացայինի ունգնդիր։

Artelung tirner Georginan Aschanasprumă Gadarazer 21 հունիս 2019-ին Լիբանանի Վանա Ցայնեն Գեսուրետք Ժամը 2:30-ին Մենք բարեպախտություն ունեցած ենք Ժամը 2-ին Հայգարկմը Հայդակիրներ ներգայացնելու 2 դարիներու ընթացքին Սակայն եւ այնպես դժբախտաբար Մելբուրնի ասկային բյուրոյի վարիչներուն համար մեր ժամերը հարմար չեն իրենց համար Նաեւ Լիբանանի Վանա Ցայնի ցայնասպրումներու ժամերը հարմար չեն իրենց համար Այս մեգը դրայական եւ ծիծաղելի է Եթե ժամերը հարմար չեն, իրենք գրնան վերահիշյալ նման օրինակ հայդակիրները ունգնտրել, պանալով Լիբանանի Վանա Ցայնի գայք էչի հայդակիրներու բաժինը։

0: Եթերում է շողական հաղորդումը, Մկրտիչ Խրիմյանի նամակները, խոսափողի մոտ է հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, Մկրտիչ Խրիմյանի նամակները կկարդա Վեհմիր Խաչիկյանը.
1: Խրիմյան հայրիկը, որպես ուսուցիչ լուսավորիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի առաջին պարբերականի Ասուի Վասպուրականի խմբագիր, երկրորդ պարբերականի Արծվիկ Տարոնոյի հովանավոր և սատարող, իր ողջ գործնեության ընթացքում հետագրկրվել է նաև գրական մշակութային բազում հարցերով։ Նա թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, որի արժեքը համահայկական հնչեղության մեջ է։ Նրա երկերը իր ապրած ժամանակաշրջանի արձագանքներն են և արտահայտում են Խրիմյան հոգևորականի, մտածողի, հայրենասերի և փիլիսոփայի հայացքները հայության կյանքի և հասարակության տարբեր երևույթների մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ հետևել է հայ գրականության զարգացման ընթացքին, նամակագրական կապ պահպանել բազմաթիվ գրողների և մշակութային գործիչների հետ, արտահայտել իր վերաբերմունքը նրանց ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ռադիոլսողի ուշադրությանը ներկայացվող նամակները ցույց են տալիս Խրիմյանի հետաքրությունները մանավանդ թարգմանական գրականության նկատմամբ եվրոպական գրականությունից թարգմանվելիք նյութի ընտրության հարցում։ Ինչ թարգմանել և ինչպես թարգմանել, որ այդ երկերը կարողանային հարստացնել այն ժամանակվա հայոց աղքատի գրական անդաստանը։ Առաջին նամակն ուղված է արևմտահայ գրականության մեջ Հյուգոյի առաջին թարգմանչին։ Նա Գրիգոր Չիլինկերյանն էր, արևմտահայ գրող, հասարակական գործիչ, Զմյուռնիայի ծաղիկ հանդեսի խմբագիր, որը ձեռնարկեց թշվառներ վեպի հրատարակությունը այդ հանդեսի էջերում։ Դրա համար ծաղիկը փակվեց թուրքական գրականության կողմից։ Վեպի ամբողջական հրատարակությանը Չիլինկերյանը ձեռնամուխ եղավ 1867-68 թվականներին, իսկ 1868-ից Տետեյան տպարանում սկսվեց վեպի հայերեն հրատարակությունը 10 հատորով։ Արևմտահայ իրականության մեջ թշվառները Չիլինկերյանի թարգմանությամբ հետագայում ունենում է ևս 3 հրատարակություն՝ 1885 4 հատորով, 1908-ին 2 հատորով և 1922-ին 2 հատորով։ Խրիմյանի Չիլինկերյանին ուղված նամակը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային բաժնում Խրիմյանի ֆոնդում։ Նամակի վրա չի նշված գրելու թվականը, սակայն բովանդակությունից հասկացվում է, որ այն գրվել է 1873-ին Կոստանդնապոլսի պատրիարքի հոգևոր պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Այդ նամակում Խրիմյանն իր կարծիքն արտահայտելով ֆրանսիական գրականության ռոմանտիկական ուղղության մեծ հեղինակի Վիկտոր Հյուգոյի «Դժվարներ» վեպի մասին դրսևորում է առաջադիմական դեմոկրատական հայացքներ։ Համեմատության եզրեր որոնելով իր և Հյուգոյի միջև, Խրիմյանն իրեն էլ համարում է ազատության զինվոր, կանգնում իր ժամանակի առաջադեմ մտածողների շարքում, պայքարում արևմտահայ կյանքում ծանրակշիռ տեղ ունեցող հակասահմանադրականների դեմ և հենց այդ բանով ձեռք է մեկնում Միքայել Նալբանդյանին և նրա արևմտահայ զինակից Հարություն Սվաճյանին։
2: Խրիմյան արտարկման Հյուգոյի սրտավիշտ հարաճանաց։ Հյուգոյի վշտական պատկերը հայացի ճարտարվեստ գրիչով ի նկար հանելով կդնես ի տեսարան հայ ժողովրդին, զուգակշրելով, թե Խրիմյան ևս նույն նմանավիշտ աղետներու բաժանորդ եղած է։ Բայց ով եմ ես և ով է Հյուգոն, մի համեմատեր։ Նորա անուն տարբեր, իմ անուն տարբեր, նորա հայրենիք մեծ Ֆրանսիան է և իմը փոքրիկ Հայաստան։ Նա ազատության ծնունդ, ես տրկության, նա քաղաքական աշխարհի ազատության զինվոր, ես ավետարանին խոնար պաշտոնյա։ Նա հանճարով ծով է, ես անձուկ լճակ մի եմ, նորավշտերը յուր համար արկած են, այլին վշտերս պարտիք են, այսպես մեր վիճակ և կյանք բոլորովին զանազան են։ Բայց համաշխարհային ընկերության մեջ զինվորակից ենք իրարու, եթե նրա դրոշակ լույս և ազատություն կգրե, ես ալ այդ դրոշակին սիրահար եմ։ Մեծն հյուկոն տիեզերքին բանաստեղծն է, նորաբարձրացրիչ ոգուն առաջ երկնից անհունություն և երկրից ընդարձակություն իբրև ասպարեզ կբացվի, որով վրա կշրջի և կդիտե այդ ազատ հանճար ու կճարե հիացյալ։ Այլ ես իմ փոքրիկ աշխարհին, փոքրիկ ժողովրդի փոքրիկ աշուղն եմ, իմ երկերուս ասպարեզ հայրենաց հին ու նոր ավերակներն են, որոնց վրա մեր ձայնով, մեր լռելանք ողբամ անմխիթար։ Հուկոն երջանիկ է, նորավսեմ ճակատի վերա Ֆրանսիայի ազատության աստղ կփայլի պայծառ, իսկ իմ գլուխ և ճակատ ստվերամած է, և ձեռքիս մեջ կշոշափեմ Հայաստանի խավարը։ Իմ հայրենացս որդիք զիս արծիվ ասացին, ես բարձրեն ի վերուստ կտեսնամ հայրենիքս ցիրուցամ բեկորներս, ուր խավարը կտիրապետի։ Օ, որչապ դժվարին եմ ութին դեմ կրվել, լույսին ճառագայթով զանի փարատել, լույսին գետ փոքրիկ նշույլ մի տարածելու պաշտոն նստած եմ, այս է իմ կոչումն, լույս կղահակեմ միշտ, զիգիտեմ, թե լույս է միայն փրկություն, բայց ամենայն ոք հույս կակնկալի հինեն, լույսին զորությունը մարդուս ապիկար կարողության հետ կշփոթեն, և իմ աղաղակս խռովելով կխռովեն։ Ահավասիկ այս աղաղակը իմ դատապարտությանս եղած է, և առ այս թե գանգատին, թե վշտանամ, թե զայրանամ, դարձյալ ինձ համբերել պարտիք է։ Ավետարանին և Հյուկոյից խոսքեր ինձ սփոփանք կհամարիմ, ես լավ կհասկանամ նորավշտագին մրմունջը, զի հոգին հոգվում և սիրտ սրտին հետ գիտի խոսիլ։ Ավետարանին պաշտոնյա գոլով կճկնիմ արդարություն և ճշմարտության նահատակ լինել, ավետարանին սեր, ժողովրդին սեր, զիս իսպանդ կվարե, սորահամար թշնամիները սկսիրեմ սրտով, թող նոքա ատեն, ի վերջո սեր կհաղթահարե։ Կասես թե քո այդ հույքոն միապետության թշնամի է, և միթե Խրիմյանը ինքնիշանության դեմ զինող հակառակ չէ, ես ընդհանուրին և ժողովրդին օգտակար օրենքը գլխուս վրա բարձությամբ կհարգիմ, այլ փորձառական ճշմարտության վերահասու լինելով թերի օրենքը հավիտյան պաշտել չեմ ուզեր։ Վերակնություն աղաղակեցի և աթորենի չա, սահմանադրության սուր նախանձավորները մատ դրին հոս ու մրոտեցին, խնդիրը շատ պարզ է, խառնակեցին, այլաբանեցին, անչավապես ձրաբանեցին, ընդփույթ խոսեցան ու դատեցին, թե Խրիմյանը սահմանադրությունը չի վերակննել, այլ իսպար կեղծանե և այլը։ Դարիմ այս նվազ ձայնը Հուկոյին, ով թարգման, և ասա ես Պիենվինուի եպիսկոպոսը չեմ, այլ նրա աշակերտակիցն եմ, շատ էր ինձ, թե յուր նկարած լուսապար պատկերին ստվեր լինեի, միայն կպարտիմ, թե սրտի գորով ունիմ, և նորաչապ ես էլ ժամ-բալժամներ հոգացի, և անչապ, որ ես էլ մի կարոտ ժամ-բալժան դարձա։ Ասա նաև Հյուկոյին, ես նրա մեն մի պարբերական հառաչանց արձագանքը պիտի տամ, զուգակշելով, թե ես էլ մի վշտահար ոգի եմ։
1: Երկրորդ նամակն ուղված է արևմտահայ թարգմանչուհի Եվգինե Օտյանին, Պոլսի ազդեցիկ Օտյան ընտանիքի դուստրը, ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանի քույրն էր, այն Գրիգորի 60-ականների փառահեղ աստղաբույլի ներկայացուցիչներից մեկի, որի մասին Միքայել Նալբանդյանը հիացմունքով գրում էր, 60-ականների հոյակապ Գրիգոր Էֆենդին։ Ի թիվս այլ երկերի Եվգինեն թարգմանել է նաև Հալևի Աբա Կոնստանտեն Վեպը, որի առաջաբանը գրել է Գրիգոր Օտյանը։ Իր թարգմանած գրքերը, դրանց մեջ նաև իտալացի գրող Էդմոնդո դե Ամիչիսի Սիրտը Վեպը, թարգմանչուհին ուղարկում է արդեն կաթողիկոս Խրիմյանի դատին։ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղարկում է իր դիտողությունները թարգմանչուհուն, արտահայտելով իր մտահոգությունները հայ մանկական թարգմանական գրականությունը պատշաճ ստեղծագործություններով հարստացնելու, մանուկների հայեցի դաստիարակությունը ապահովելու մասին։ Ռադիո Ունկնդրի ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև այդ նամակը։
2: 28 դեկտեմբերի 1899 թվական Ազնիվ օրիորդ Եվգինե Օդյան. Ողջույն ձեզ, նոր թարգմանած 3 հատոր գրքերից ստացա, առայց շնորհակալություն ձեզ, կհուսամ այլևս պիտի պարապեք նորանոր թարգմանությամբ վասնզի անչափ գովեստի խրախույս ձրիչեն, այս գիրք, որ սիրտ անուն կգրե, 15 տարի առաջ Փիլիպոս Վարդանյանը թարգմանած է, այս անձ, որը Սանասարյանի 5 աշակերտներեն է, իբրև հաջող թարգմանիչ հրճակ ունի, երբ որ տպղի զգամ, պիտի ղրկեմ, կարդացեք և բալտատեցեք։ Չգիտեմ, կսպասես, որ հայրիկը ևս քո գիրքդ մեծ գովեստ տա, գիտենալով, որ ես վեպերու շատ ճաշակ չունեմ, սակայն ձեր այդ աշխատությունը դպրոցական մանուկների համար կրթության մի գեղեցիկ նկարագիր է, բայց դու ուշտիր, մի խուսափիր հայրիկի մեղմիկ դիտողությունեն, եթե ասեմ, այդ գիրքը գաղացի է, հայ չէ, այնպես էլ պիտի լինի, որովհետև գրողը գաղացի է, բայց թարգմանիչը պինդ հայու հարազատ զավակ է, ինչու ասի գիրքը գաղացի է, որովհետև երկիրն օտար է, երկրին հանգամանքները օտար, վարժապետն օտար, վարժուհին օտար, աշակերտուհիները օտար, քաղաքավարության ձևերն օտար, զորօրինակ դասանի մեջ համբույրներ խրկել իրարու ձեռքի շարժման նշաններով, պիտի զարմանաս այս դիտողությանս վրա և ասես, թե հայրիկի նկատողություններ իրավացի չեն, միթե կարելի չէ թարգմանչին թողալով թարգմանության ճշտությունը, գիրքը ամբողջովին մկրտել, այսինքն թե գաղացի է հայ դարձնել, բայց դուք իմ դիտողության առերևույթ մի նայեք, այլ հոգին ըմբռնեք, իմ ցանկությունն այն է, որ հայ մանուկների ընթերցասիրության գիրք հայ լինի յուր ամեն մասով, որպիսի ազգային և ընտանեկան լինելով մանուկները դյուրությամբ ըմբռնեն և հաճույքով կարդան, եթե թարգմանված գիրք իր նպատակին չծառայի, պետք է ուրեմն հեղինակություն լինի, եթե ասենք անչափ թարգմանված վեպեր, թարգմանություններ կան նշանավոր հեղինակներու օտար լեզուները, միթե հայոց համար օգտակար չէ, երբ հայոց գրականության անչափ աղքատ է և կարոտ է միշտ թարգմանությամբ հարստացնել յուր մատենական թանգարան, բայց գիտեք, այլ է փոքրիշատե զարգացած ժողովրդի համար գիրք, այլ է մանուկների ընթերցանության գիրք, որ շատ խնամքով պետք է պատրաստվի, և այս դյուրին բան չէ, զիծեր շնորք թարգմանություն է, միթե բավական չէ, խոստանամ օգնել ձեզ, եթե ընտանեկան կրթության մի ընդրելագույն գիրք թարգմանեք, կանխավ այդ թարգմանելի գրքեն ցանկ կարող է գրկել մեզ, ողջ ունեցեք Օդյան Գերդաստանի ամբողջ մնացորդներում, Խրիմյան Հայրիկ։
1: Մկրտիչ Խրիմյանն իր երկարատև հասարակական, քաղաքական և մշակութային լուսավորական գործնության ընթացքում գրել է հարյուրավոր նամակներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարբեր արխիվներում՝ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության ու արվեստի թանգարանի արխիվ, Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահերտազոտական ինստիտուտ, Մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պատմական կենտրոնական արխիվ, ինչպես նաև Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արխիվ։ Այդ նամակները պարզաբանում են ոչ միայն Մկրտիչ Խրիմյանի գործնության տարբեր ոլորտները, այլ նաև լույս են սփռում հայ ժողովրդի պատմության տարբեր պրոբլեմների և կնծրոտ խնդիրների վրա։ Նամակներն ուղղված են տարբեր գործիչների՝ հայ գրողներ Ալիշանին, Արսեն Բագրատունուն, Գաբրիել Պատկանյանին, հայ բանահյուսության մեծ երախտավոր, բանահաբակ, բանագետ և ազգագրագետ Գարիգին Սրվանստյանցին, մշակի և արձագանքի խմբագիրներ Գրիգոր Արծունուն և Աբգար Հովանիսյանին, ռուսական ցարերին Ալեքսանդր III-ին եւ Նիկոլայ II-ին, ռուսական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օտարերկրյա գիտնականների, հայ բարձրաստիճան հոգևորականների եւ այլոց։ Անունների այս խիստ համառոտ թվարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ նամակները, որոնց ընթերցումից մեր առաջ հառնում է մեծ քաղաքացու հայրենասերի մեծ հայի կերպարը։ Իմ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում այդ հաստատություններից հայտնաբերել եւ հավաքել եմ Խրիմյանի հարյուրավոր նամակներ, որոնց ընտրանիի հրատարակությունը արժեքավոր ներդրում կլիներ Խրիմյանի հասարակական քաղաքական գործնության լուսաբանման ասպարեզում։ Այդ կարևոր գործը կարիք ունի հովանավորների, հայ գործարարներ, արձագանքեք։
3: Ավարտվեց գրական հաղորդումը։ Դուք լսեցիք Մկրտիչ Խրիմյանի նամակներից։ Հաղորդումը վարեց հեղինակը Էմա Կոստանդյանը, նամակները կարդաց Վեհմիր Խաչիկյանը։
4: Քրագան Անտաստան հայրակիրեն բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին եւ Ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ են, եւ ես այսօր ունիմ իմ հետս զրուցակիցը, հրաբարագակիր, խմբակիր, գրթական մշակ, ինչպես նաեւ Վանաձայնի դնորեն Ընգեր Վիգեն Նովակյանը։ Ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրույցը պիտի գադարենք, պիտի խոսենք Արամ Մանուկյան մատենաշար թիվ 1-ի «Քաղապարի եւ ազատության ճահագիրը», որ նվիրված է Խրիմյան հայրիկի հրադարագության, այս գիրքի հրադարագության մասին։ Առաջին հերթին Ընգեր Վիգեն, դուք եք այս գիրքի հեղինակ բակիրը, դիդի ուզեմ մեզի ներգայացնեք գիրքի ծննդոցի մասին, որ ինչ պայմաններու դակ, ինչպես լույս տեսավ այս գիրքը, որքան ժամանակ խլեցեց մե այս գիրքի աշխատանքը, որովհետև գիտենք, որ ահակին բան պետք է ուսումնասիրել, պատրաստել, մանավանդ որ կխոսենք անձնավորության մասին, որ պատմության մեջ իր կարևոր եւ ուրույն թերը ունեցած է։
5: Շնորհակալություն Սալպես Սուրունգալուչյան համար, թեև դնեցիներենք, բայց այլաբես հիմա իբրև քրագան Անտաստան հայդակրի հյուր, ինձ համար ալ բադիվ է ալլալ հետետ։ Խրիմյան հայրիկը երևույթ է մեր իրականության մեջ, Խրիմյան հայրիկը ոչ թե տարակ մը գլեստը, այլ ամբողջ քրացարան մը, ամբողջ սենյակ մը գալիս է Խրիմյան հայրիկի մասին կարելի է քիրք և քրագանություն գտնել։ Խրիմյան հայրիկի մասին բոլոր ժամանակներում մարդիկ անբաժան ասելիք կդասեն։ Մարդ մնա որի ժամանակին դուրս է ուդով։ Մարդ մնա որ ճիշտ է գրոնական դարբեր ասիջանները անցած է, քահանայությամբ սկսած, ապա վարդապետ իր պայմանները ունեցած է, միջև ամենահայոց կաթողիկոս։ Մարդ մնա որ հրաբարակություն մշակած է, քրագանություն մշակած է, քանի մը մարդու մեջ մարդ մը կարելի է նկատել, քանի մը մարդը Խրիմյան հայրիկ։ Եվ Խրիմյան հայրիկը հասկանալու համար պետք է լայն օրեն ուսումնասիրել։ Այս գիրքին ծնության բաժերը այն էր, թե ասկայն առաջնորդորան օրին պիտի նշեր Խրիմյան հայրիկի վախճանման 90-ամյակը, և այդ առիթով խնդրվեցավ դասախոսությունը ներկայացնել ինձ մե։ Նպատակը 35 վարգյանի մեջ ամփոփել էր ներկայացնել Խրիմյան հայրիկ անձը իր տարբեր երեսներով, ներկայացնել հանրամատչելի ձևով, որտեղ Խրիմյան հայրիկի մասին ուսումնասիրություններ շատ կան, իր ամբողջական հադորներ հրատարակված են, Կարնիկ Գյուզելյանը հսկա վելուզական հրատարակություն ունի Խրիմյան հայրիկի մասին։ Հետևաբար մտահոգությունը այն էր, թե ինչպես ընենք խտացնենք այնպես մի քամեն քնյութերը, որ կարողանանք այդ կարճ ժամանակի մեջ շատ բան ասել ու ընդդրել առանց ցանցացնելու զայն։ Որովհետև գիտեք, մեկ թեմքի մասին 35 վարգյան խոսելը թյուրին չէ, ընդդրելը որքան էլ միջին կամ բարձր ընդերցասեր, բարձր ճաշակի դեր մարդը լա չի դիմանար։ Հետևաբար մտահոգություն մը կա, որ յուրաքանչյուր 2-3 անգամ, քանի մը վարգյան անգամ մը, այսպես ժամանակի չունչ մնալ, Խրիմյան հայրենին խոսք մը, մեջ բերում մը, հատված մը ներկայացնում, որ այսօրվան հայ մարդուն բան մասը։ Խրիմյան հայրիկ հայ ընտանիքի չերմ պաշտպանն է, հայ ընտանիքի սրբություններ ու արժեքներուն։ Խրիմյան հայրիկ հայ հողի մարդն է, հայ քրագանության մարդն է, հայ մամուլի մարդ է, հայ թբրության մարդն է, հայ աղկադիին, քյուղասիի մարդ է։ Դեպաբար դժվարությունը այն չէր, որ ինչ պիտի գտնենք, դժվարությունը այն էր, որ գտնվածները մեջ են, որ մեկը առնենք, որ մեկը չառնենք։ Պետք է ասեմ, 4 ամսվան հսկայական աշխատանքի արդյունք էր այդ տասախոսությունը, որ օրին 25-30 էջ էր, և որ հետագայում լույս տեսավ առանց հրադարակության ներողություն, հրադարակության ձևով։
4: Իսկ Դուք, երբ որ առիթը ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկին մասին խոսելու պատրաստությունը գադարելու եւ այլն, առաջին հերթին ինչ բանը նկատեցիք, որ նոր սերունդին անպայմանորեն պատկամը որ գփոխանցե, ադիգա ամբողջությամբ պետք է որ հոն ներգա եղողներուն կամ հետակային քիրքի ընթերցասեր խավին ներգայացնել, առաջին գեդը ինչն է գարձեք?
5: Խրիմյան հայրիկը հողին մարդն է։ Եվ ունի քրագանություն, որ մեջնալ գբատմուվի, ինձ մնավ հավանապար գիտեն մեր ունգնտիրները, թե ինչպես իր տորնիկը գբսակի հողին հետ։ Հողի քաղապարը, հայրենադիրության քաղապարը, հայրենիքին դերը լալու այդ քաղապարը բոլոր ժամանակներում լսելիք ունի մեր նոր սերունդին համար։ Երկրորդ, ամենին դժվարին պայմաններում մեջ աշխատելու այն օրինակը, որ Խրիմյան կուտա հերավոր քավարներու մեջ գամ բոլշոտ ամիրայական դժվար շուշանակներում մեջ կործելու այդ գամքը, որ գամ պատճար մեր նոր սերունդին պետք է պամ մասը, այն որ ասկային կործունեությունը, ասկային առակելությունը այսպես բուտույ չէ, խաղալիք չէ, մարդ 1001 դժվարություններ է գանցիր ասկային հասարակական կյանքի մեջ, բայց այդ փորձառությունները, որ կկաղի այդ ամբողջեն, կգազմեն բատկամը քալիք սերունդներուն։ Խրիմյան հայրիկի մտածումները եթե կարդակ, լա հրապարակա քրագան, լա քրագան, բայց մանավանդ քարոզները, նաև ուշակրավ է նոր սերունդին գրնան, այսպես քրավիչը լալ, այն որ Խրիմյան հայրիկը բարձ մարդ է, իր մեծությանը մեջ բարձ է, գան մեծություններ, որոնց հասցելու համար 1001 բան կուզես, միջոց կուզես, բայց այս մարդը այնքան բարձ է, որ կաթողիկոս վիճակի մեջ, ամենահայոց կաթողիկոս վիճակի մեջ, քյուղացին հետ կնստի, գցավակցի, անոր վերքերը կփորձի թարմանել, 1896-ի Համիդյան չարտերենի հետ կորոնագի համար կուկա դերայմը, որ քան կատիկը, որ քյուղը գործունեցած է, մխիտարի հայրիկ կսը, հայրիկը ձունգի ու կայ, բայց թունի ինձի միտի մխիտարես, սամպողջ ժողովորդմն է, որ գործունեցած է, հետաքրականը, հետաքրականը իր հայրիկ կոչումը, գիտեք 42 տարեկանին այս մարդը հայրիկ կոչված է, հիմա գոչումներ շատ կա մեր կյանքի մեջ, մեծ, շինարար, փայլուն, բայց հայրիկ կոչումը, եւ ամենան հայոց կաթողիկոսն է Վասկեն Միհապարնը, որ գսե ամեն մարդ մեկ հայր ունենա, մենք հայրս երկու հայր ունենք, մեր հարազատ հայրը, մեր ծնող հայրը եւ հայրիկը, հայրիկը հեղինակություն է, հայրիկը կուրկուրանք է, այս այն է, այս երևույթները մտածել պետք է դա մեր այսօրվա նոր սերունդին հատկապես, որ գյանքը անբաժան այն չէ, որ մենք հիմա մենք կտեսնենք մեր շուրջը, գյանքը ունի իր խոր փիլիսոփայությունը, ունի իր դասերը, ունի իր արժեքները, եւ Խրիմյան այդ արժեքները մեկն է, որում պետք է ծանոթանա, եւ այս քրկուկին նպատակը մեր նոր սերունդին բարձ հայրենով, մարավեբերով, պատմվածներով, գարչ վկայություններով ծանոթացնել Խրիմյան հայրիկը, ճաշակը տալ, անգյանտին հետ սիրեցին, ավնեցան, գմնա որ իրենք խորանան, իրենք բրբդեն, երտան եւ ավելի մանրամասներ պնդրեն այն բոլոր աղբյուրներում մեջ, որ իդեվը նշված է։
4: Ես պիտի ուզեմ նաև անդրադառնալ Խրիմյան հայրիկի

0: հրադարագած թերթերուն մասին, որ օրին նախգիտենք, որ ինչպիսի դժվարություններ ուներ մամուլը եւ շրջանները, որբեսի գիտնան, որ այլ խավարներում է, չսենք, ինչ դեպքեր դեղի ունենային եւ ժողովուրդը ինքնազարգացումի դարբեր միջոցներ պետք է որ ունենար, ըստ բարակային Խրիմյան հայրիկի մշակած թերթերն է։ Վստահ եմ, որ ցեր ուսումնասիրություններուն մեջ շատ բան կդակ ադոր մասին գրված եւ հոսալ քիրքին մջալ պետք է որ դեղ ունեցած լա։ Ես ասոր մասին ալ եթե գրնակ որոշ դերեկություններ փոխանցել։
1: Խրիմյան ժողովրդի մարդն է եւ իր բոլոր մտահոգություն առանցքը ժողովուրդն է։ Ինչպես ենք այս ժողովրդին ընկերատնտեսական պայմանները բարելավենք, այդ մասով Տբրոցկը բանա, երկրագործական վարժարանը բանա, առաջին իր դեսագի մեջ, ինչպես ենք այս ժողովուրդը լուսավորենք եւ լուսավորելու ճամփան նախքան քիրքը կդասը իր մամուլը։ Եվ պատկերացուցեք, որ Խավարներում մեջ մամուլը փերողը Խրիմյան է եղած։ Խրիմյանին առաջ մենք մամուլ չենք ունեցած խավարներում մեջ։ Եղած է Բոլսո մեջ, եղած է Տիֆլիսի մեջ, բայց Վանիցի համեստ մշակը գամ Գառնեցի գամ ինչ գիտեմ որևէ քյուղի հերավոր մեկ անգյունը կտտմող քյուղասին չի ունեցած ծերտվորի դակնապները ամիջականորեն իրեն կապված հարցերը արձարձը եւ ինքը առնե այդ բոլորը գարտա։ Մի մոնակ որ Խրիմյան հայրիկ իր աշխատանքին հաջողություն համար գործի լզեց սերունդը հետասարդ քրողները, որոնց մեջ նշանավորը Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանն էր, որ շրջեցավ քյուղեքյուղ, քյուղեքյուղ, հավաքեց տեղեկություններ իր քրքին, իր թերթերուն համար, ազվի վասպուրական, արձվիկ դարունը երուքին բարակայնան, եւ այդ ժողովրդային ասույթները, պատմությունները, հեքիաթները, որոնք ահագին փամփր գվեցավ։ Շնորհիվ Խրիմյան հայրիկի մղածիկին, հետապնդումին, քաչալերանքին որ այդ երդասարդ միապանները չմնան վանկերու մեջ։ Խրիմյան յուրահատուկ մարդ էր, չէր սիրեր չորս պատի մեջ, վանկի չորս պատի մեջ մնալ։ Եվ հաջող ցինգարներ եւ երթար թաշտեր, երթար ժողովուրդ, թեպի ժողովուրդ, այն գոչը որ մենք այսօր հաջող կհնչեցնենք, Խրիմյան 120 տարի առաջ հնչեցուցած է եւ Գյանքով օրինակը դված է այդ մեկու, որ մենք չենք կրնել գդերվիր ժողովուրդին։ Ժողովուրդը աղբյուրը մեր ուժին, ժողովուրդը աղբյուրը մեր հարստության։ Այն օրը, որ ժողովուրդին անչատվինք իր հոգերը, իր ցավերը, իր մտահոգությունները չարդահայտենք երկով, բանասերությամբ, քրագանությամբ, թերթով, ինքնդանդաբար կլա մեր կորձունությունը մարդ մեզի չի հիշեր։ Ադրամանալ Խրիմյան հայրիկը իր օրին շատ սիրված եղած է, կսեմ, քիչ կա բարակա մեր ցանկի մեջ, որ մարդ իր ողջության այնքան արժևորվի, որքան Խրիմյան հայրիկը։ 42 տարեկանին ամբողջ հայության կողմը հայրիկ կոչումին արժանանալ, երբ որ դակավին չմոնակ ու վիհապար չէր, վարդապետ վիճակին մեջ հայրիկ դիտխոսին դիրացավ այս մարդը, մեր չի եղավ եպիսկոպոս, սարքեպիսկոպոս և ամեն հայոց կաթողիկոս։ Անշուշտ այս մեկը, եթե իրեն համար բարենի չմներ, բայց այլապես իշուչը սերդից նախանցներ։
0: Մաշուշ։
1: Ինչպես մեր ցանկի մեջ կա, հաջողած մարդուն թիվ 1 դշտամին նախանցողներն են պարկասուզո ամեն դեպք, ամեն մարզի մեջ և բնական է, որ հլը։ Մինչև իսկ այս մարդ մահապուրսի են դարգվազի 3 անգամ Խրիմյան հայրիկ բախտով ազատազև քրքի մեջ կան այդ ագնարգություններ կան այդ մեկուն։ Իր կորզունեությունը հաշտաչքով չէ դիտված օրին ամիրայական շրջանակները կողմը, նույնիսկ գիգիղեցական գարկմը շրջանակները կողմը, որդիվ գտեստեին, որ իր ժամանակին դարբեր կորզունեությում, ավանդականին դարբեր, թասականին դարբեր, այսպես եկեղեցին և Տբրոցին անտին, բադերը փլող, կացող մարդը, որ իսկապես սելիք ուներ, որդև գուկար ժողովրդին վիշտեն, արորիայն վան ձնազեր, աչկովը դեսած էր ամբողջ տարաբանքը, զուլումը, չարչարանքը, նեղությունը եւ այդ բոլորին արձականքն է, որ դվավ իր քրականության մեջ են։
0: Լավ, այլ հարցումը, որ մեր դասակերկերուն մեջ անպայմանորեն դեր կգտնե Խրիմյան հայրիկը, գխոսվի իր գենսակրական դերեկություններուն մասին, իր գադարած գործունեության մասին, որոշ չափով նաև նշանավոր է երկաթե շերեպը եւ այն նշանավոր կարոզը, որ դված է եկեղեցվո մեջ։ Եթե զուգահեռ կգցենք այս քիրքին եւ դասակիրքերու մեջ փոխանցված դերեկություններուն, ի՞նչ բանը պիտի ուզեիք, որ այս քիրքին մեջ ներգա եւ դասակիրքին մեջ չգա, եւ հիմա ներգա սերունդը պետք է որ անպայմանորեն դերեկանա լա բադանին եւ լա չապահասը։
1: Նախ նայեցեք այս օրերում, երբ որ մենք մեր ասկային թիմակիցը բայելու հարց ունենք, ինքնության արմատներուն կապված մնալու հարց ունենք, Խրիմյան հայրենին կորձերը, նախ քիրքերը պետք է ավելի մատչելի հայրենով մտարկմանվին։ Խրիմյան հայերի լեզուն բավական խրթին է։ Աջախ կրապարախարն է, քիչմը արևելահայերեն, քիչմը արևմտահայերեն, պարպարային ասեցություններ կան, վանեցիական տրոշմկա, այդ բոլոր մեջ պետք է շատ բարձ լեզվով թարգմանել։ Եվ նաև հավանաբար այսօրվան սերունդին համար ամփոփել նաև խդացյալ հրադարագությունը ներ Խրիմյան հայերին։ Ափսոս, որ 90-ամյակը առիթ էր, մեծ բաներ չիրագործվեցան։ Երկրորդ, մեմոր քիրքերը ավելի լայն մատչելիություն ունենան, ավելի լայն տարածում ունենան, գարելի հատվածներ, ավելի լայն հատվածներ արդեն մեր դասակերպերում մեջ։ Հիմա ինչ որ կատարվի, սովորական ընթացիկ բանով, այն է, որ բաբիկ և տորնիկ քիրքին հատված մգարնեն, այդ նշանում հատվածը, որ ինքը կբսակե տորնիկը հողին է, այդ հատվածն է։ Բայց Խրիմյան անդիգա չէ, միեն անդիգա չէ, անիգա է, այո, բայց միեն անիգա չէ, Խրիմյանի հրապարակագրական վաստակը, գրթական վաստակը, եգեղեցական վաստակը, քաղաքական հսկա աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին, վիաժողովի նախորյակ, հսկայական քրականություն կա այդ մասին։ Գարժե գտնել, գարտալ, ընդրել հատվածներ և ոչ միայն վերին գարկերում մեջ, որտեղ մենք ինչ որ եսկի հիշեմ, հայրենի քրականության մեջ կամ արտահայ քրականության մեջ, 9-րդի մեջ, Զարթոքի սերունդի մեջ հատված մգայ, այդքան։ Որքան որ գիտեմ, կնա սրպակը միջտակարգի մեջ Խրիմյանեն բան չգա, կամ նախագծարան չգա։ Մեր դասակիրքերը պատրաստողները պետք է նկատի ունենան Խրիմյան հայրիկը, ճիշտ է, կնա պարտը լալ որոշտեղ, բայց բարձրացված հատվածներ կան, որոնք այսօր ասկային հայրենասիրության լավագույն օրինակը կգրնան դալ մեր նոր սերունդին։ Հետևաբար դասակիրքերը գոգտեն, գոգտեն, նաև ամառնային ընթերցումի նյութեր։ Եթե ըլլան, բայց նորեն գսեմ, նախ պետք է Խրիմյան հրադարագվի բարձրացված ձևով արևմտահայերենով և ամփոփված, որովհետև մարդիկ կանան գարտալ և հասկանալ։
0: Քիրքը սերդած ժամանակս դեղմը հանդիպեցա, որ Հակոբ Բարոնյանի հետ Խրիմյան հայրիկը, ինչ-որ Խրիմյան հայրիկը խոսքը ասած է և Հակոբ Բարոնյանը լավաբես բնութագրած է և այլն։ Պիտի ուզեի նաև կիտնալ ընդհանրապես հեղինակները, ճիշտ է, որ Խրիմյան հայրիկը լայն գաբեր ունեցած է ժողովրդի հետ, նաև մտավորականներու հետ։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ, որ մտավորականներուն հետ այսպես գաբեր ունեցած է, որովհետև գիտենք, որ Հակոբ Բարոնյանն ալ մեծ դեմք է մեր հայ քաղաքականության ներս, իր երկի ձապանական կամ իր սուրտ ադողությամբ խոսքը հասանելի դարձնել։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ նաև կան մեջբերումներ այլ հեղինակներու կամ
1: հայրիկը իր դիբարով ներշնչող դեմք եղած է։ Ներշնչած է մեր կրակետներեն Պետրոս Ստուրյանը, որ նշանավոր բանաստեղծություն ունեցել է, այն ով է գողը ասելով, այս հայրիկն է մտակավին, հայրիկ չեղած, կանխատեսած է, որ հայրիկ պետք է լա։ Ներշնչած է օրինակ Սիամանտուն, որ բանաստեղծությունը նվիրած է, այս խոսքը քաղաքապարեւ ազատության ճահագիրը, որ քրկի վերնակիրը ճշտված է, Սիամանտուի խոսքն է, որ լավակույնը իր մեջ կամփոփ է քաղաքապարեւ ազատություն, երկու նշանավոր բաներ, որոնք ամեն իմաստություն կա մեջը։ Նաև ուշագրավել, որ մեր իրականության մեջ չկա կաթողիկոսը, որ մասին այնքան երկրված է, որքան Խրիմյան հայրիկ։ Ժողովրդի մարդն է, ներշնչած է մտավորականներ, բացի Սիմոն Վրացյանին, որ պետք է արտարության համար ասենք, որ Գյանքի ուղիներովի մեջ հաջախ անդրադարձած է և որոշ վերաբաղություններ ունի, գարկմը հարցերու կծով, հատկապես Կոմիտասի հետ իր վերաբերումը Խրիմյան հայրիկին, այլապես մեր քաղաքականության մեջ հակիմ վկայություններ կան իր մասին։ Եվ ոն աշխատանք կա դար, պետք է հավաքել, որտեղ նաև մամուլի մեջ ստրեղութին պավական սպրված պաներ կան։ Նաև ահակին հում նյութկա, ինձ համար ալ նորություն էր, Էջմիածնի ամենահայոց կաթողիկոսը Արարատ ամսագրի մեջ։ Հիմա այսօր Արարատ ամսագիրը, ինչպես մեր շատ մամուլով ներկայացուցիչներ, համասանցի վրա գա, կնաս պանալ և 1890-ական թվականներում էջերը գարտալ, դբել, պրինտնել։ Եվ հոնգի պավական նորություններ կան, կապված իր ընդրության, իր ոծման, այս մարդը ընդրության են ետ ամիսներ, շուրջ 7-8 ամիս, եթե ոչ ավելի չէ գրծած ոծվիլ, որդև Սուլտան Համիդը չէ արդոնաց, որ կա և ոծվի, ասած են, որ այս մարդը հպատակության բրուսահայ է, կամ թրկահայ է, դժվարություններ տված է, չէ ծկած և ամպողջ շրջանը գադարած, երկար ճամպորդյումը գադարած է, որպեսի գարնակ կա և ոզվի։ Բավական պարտ ժամանակաշրջանի մաբրազ է Խրիմյանը, մի մորնակ, որ Խրիմյան հայրիկի բաստոնավարությունը գզուկատիպի Համիդյան չարտերուն, մեր ֆեդերալական շարժումին, հայկական եղեսական գալվածներու կրավման, Սաստո Աբստամբության, Այո, նա հայտարարական գրիվներ ու ասկայն սահմանադրության պոտորգալի շրջանը, որուն մեջ պետք է ասե պատմության համար, նաև արդարության համար, որ սերտ կորզակից ունեցած հայապահական տաշնակցություն է։ Եվ իզուր չէ, որ իր մահվան տամպանական արդասանողները մեկը Սիմոն Վրացյանը, Սիմոն Զավարյանը, ներողություն, որ հոյակապ տամպանական արդասանած է, հոյակապ։ Իսկապես ուշագրավ դեմք եղած հայերիք այս իմաստով։
0: Լավ, իբրև վերջին հարցում, կամ վերջընտերս ենք, մեր բադանիներեն ու երդասարտներեն ինչ կբահանջվի ընել ընդհանրապես ընտերցանության ձիրի մեջ, ասենք, և հատկապես վերադառնալով նախնիներու գադարած գործունեության ծանոթացման համար։
1: Նախ ընտերցանության սովորությունը պետք է վերականգնել։ Այսօր ճիշտ է համացանցի տարի, ճիշտ է փչիչային հերացանի տարի, բայց
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: El siguiente programa es en español.